0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det er Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Det var ut med ny musik fra Leon Bridges, og du lytter til Aktuelt på Radio Os, og jeg tenkte vi skulle mimre lite grann hvis jeg da drar opp den spaken. Og så går vi tilbake i tid til en serie som jeg vet mange følte med på, og den heter Fredrikssons fabrik. Her hører vi lite grann.
1: Ja, unnskyld meg, Fredriksson.

Fredrikssons fabrikk, derav plasseringen altså. Snart så skal du få være, men før vi kommer så langt så må vi ha litt mer musikk. Over My Shoulder, ja da, det Mike and the Mechanics.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Ja, nå vi tilbake her I bingoen på Radios, og vi skal ha da rosa arket fram nå, og vi spiller om fullt hus med en gang. Altså, det skal være 15 tall inn I ett rektangel på det rosa arket. Og premien på dette spillet 1000 kroner, så da ønsker jeg alle lykke til igjen. Første tallet I dette spillet 19. 1, 9, 19. Åttini. Tretti. 73. Sekstisju. Femtisju. Tjueåtte. 28 43 43 43 27 27 27 69 69 52 44 76 47 86 2 17 1 7 17 35 3 5 35 16 1 6 16 77 77 77 88 88 88 25 25 25 81 81 81 54 54 54 68 68 68 84 84 84 61 61 61 80 8 0 80 78 78 78 18 1 8 18 90 9 0 90 33 3 3 33 13 1 3 13 40 4 0 40 48 48 48 10 1 0 10 53 5 3 53 5 enkel 5 5 38 3 8 38 34 3 4 34 51 51 51 46 46 46 7 enkel 7 7 83 8 3 83 15 1 5 15 29 2 9 29 55 5 5 55 8 enkel 8 8 58 5 8 58 45 4 5 45 63 63 63 39 39 39. Syttien, sjuen, syttien, førtien, fire, en, førtien. Fire, enkel fire, fire. 23 23 23.
2: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, da vil jeg gratulere Gunn Osen på Våge på Tysnes med 1000 kroner i bingoen i kveld. Og hun har kjøpt blokket si på Tysnes blomster og interiør på Våge. Gratulerer så masse til deg. Da skal vi gå videre. Vi skal blå om på det grå arket. Da skal vi ta det siste spillet i dag, og nå er toppremien på 2000 kroner. Men før dette siste spillet skal vi trekke lykketall. Og da blir det to tilfeldige tall som vi skal trekke, og som vi bare skal notere ned. Hvis du er heldig å få bingo på et av disse tallene, kan du vinne en lykkepott på 30 000 kroner, og den kommer da i tillegg til toppremien, så det kan bli 32 000 kroner til sammen. Men da må en få bingo akkurat på det, et av de tallene som vi skal trekke nå. Og så må jeg nevne som vanlig, så er det, hvis flere får bingo på det samme tallet, så blir premien delt, både lykkepotten og toppremien. Da kommer lykketallene her. Det første da er 76. 76. 76. Da noterer vi oss da. Og så trekker jeg et nytt tall, som er 43. 43, 43. Og vi starter siste spillet nå. På det grå arket så skal vi ha fullt hus. 15 tall inne i et rektangel. Ønsker alle sammen lykke til. Første tallet er 13. 1, 3, 13. Syttisju. Førtito. Femtiåtte. 37. 87. 55. 74. 43. Der gikk det første lykketallet. 43. 43. 43. 59. 59. 59. 70. 70. 70. 38. 38. 38. 26. 26. 26. 3. Enkel 3. 3. 28. 28. 28. 4. Enkel 4. 4. 35. 35. 35. 80. 80. 80. 76. Der gikk det andre lykketallet. 7, 6, 76. 9. Enkel 9. 9. 68. 6, 8. 68. 12. 1, 2, 12. 16. 1, 6, 16. 86. 8, 6, 86. 8. Enkel 8, 8. 2. Enkel 2, 2. 22. 2, 2, 22. 82. 8, 2. 82. 51. 51. 51. 63. 63. 63. 50. 50. 50. 1. Enkel 1. 1. 6. Enkel 6. 6. 57. 57. 57. 17. 17. 17. 81. 81. 81. Unnskyld. 83. 83. 83. 20. 20. 20. 24. 24. 24. 48. 48. 48. 33. 33. 33. 31. 31. 31. 47. 47. 47. 19. 1, 9. 19. 40. 4, 0. 40. 73. 73. 73. 29. 29. 29. 30 30 30. Trettini. Sextifira. Søttini. Fem. Enkel fem. Fem. Førtini. Fyrani. Førtini. Sekstito. Seksto. Sekstito. Åttifem.
1: Her kommer reglene for bingoen.
2: Bingo!